mjesto za site i sekoj ima svoja kauza. Ovde sekoj što ti treba momentalno go nema, sigurno je na pauza. Ovoj hotel ima čudni gosti begalci, nabljuduvači i stranci. Plake, advokrediti, garanciji, tenkovi, drugi razni trakatanci. Ovoj hotel jedni se za Allah, drugi za Boga, no ja čuvac slogata. Nekogaš nema za životno, srekni se što zemljata bar prirodno je bogata. Voloj hotel te čuješ, pcuenje, aferi, kodošenje i plukanje. Kaj nas i to može, ne luti mi se Bože, samo spasi ne od pukanje.

od različni vremenski periodi, izmjena Ed Sheeran so Bad Habits, prethodno Hozier so Two Sweet i Jack Savoriti, ko slušam na ovoj blog, a sledovat Kada Bostani i Gabriela so Easy. Dođe ketke, a slušam so Woman, no prethodno se podsjetujem na ova od Sean Paul, Get

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

završi, no neizinata pesna Ostana, Shakira, Die Die, Antena Powerplay, ne isprati pesna da pred svetskoto prvenstvo, celata sretna, ne piša deka će pe na polu vremeto od finaleto i toa se ostvari. Shakira je vistinska zvezda. Denes je sreda, 2. septembri, sledna nedela započnuva grupnata faza od Ligata na šampioni. Nadprevari vo vtornik, sreda i vo četvrtok za početok, za da može poveće nadprevari odjedna da gledate, će bude super interesno. I go vidopme se razbira Luis Enrique Salzburg, kada što osvoji back to back sega i super kupovi za njegoviot Paris Saint-Germain, velio odime na treta titula. Ne sum arogantan, nemam premnogu samo doverba, no verujem da ke imame tim da je osvoji Ligata na šampioni treta sezona pored. Ako može li to Real Madrid da go napravat, zašto nije to da ne go napravime? Jose Mourinho ima drugi ideji. Če vidime kako će se razvija ovoj muabet. Ligata na šampioni započnuva sa grupnata faza slednata nedela vo vtornik. Da se nadevame deka do toga či ovije temperaturi će se simljati, će vidime nekoj došt. Madonna je očekuvame da osvoji mnogo nagradi na video muzičkojte nagradi vo Sjedinetite Amerikanske države organizirani od MTV, jedan od mnogote hitovi od novijot Confessions 2 album. Zajedno sa Martin Garrix, ova je bizar na antena vo rubrikata Golden Hits Love Story vs. Finally za našiot golem prijatel Tim Deluxe. Njegov je remix od super popularna numera pred dekadi. Super zvuči den denes, isto kako i So Many Times na Gađo. Ostanete so nas.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.